0: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
2: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Wa anhu radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. رواه البخاري.
2: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Al-Qur'an.
4: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir.
5: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Ikhwat al-Islam, sesaat lagi kita akan simak dan ikuti kajian dan bimbingan ilmiah bahasa Arab, lisan Arab yang jilid kelima dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor, bersama Ustaz Mas'ud Mahmud Elsi Hafidhullah Ta'ala. Bagi Anda yang turut serta dalam membaca pelajaran dan soal-soal di kesempatan malam hari ini, silahkan di 0218236543. Selanjutnya Ustaz telah hadir bersama kami. Kepada Ustaz kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Para jamaah masjid Jami Al-Barkah Cilengsi Bogor dan para pemirsa Raja TV azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa insyaallah malam ini kita lanjutkan yaitu Al-Wahda Al-Thaniyah, bagian yang kedua atau unit yang kedua. Sebagaimana biasa kita akan baca nasnya, yaitu nas hiwar ya. Kemudian dilanjutkan dengan mufradat serta jumalul mufidah. Taib naqra ma'an. Al-Wahdatu Al-Thaniyah. Tafadhal.
2: Al-Wahdatu Al-Thaniyah.
1: Mikrofon. Al-Wahdatu Al-Thaniyah.
2: Al-Wahdatu Al-Thaniyah.
1: Kaifiyatul Umrah.
3: Kaifiyatul Umrah.
1: Al-Ustaz, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: At-tulab, Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Ustaz, wa'attana bi annaka satubayyinu lana manasikal umratil yawma.
3: Ya Ustaz, wa'attana bi annaka satubayyinu lana manasikal umratil yawma.
1: Sahih, wa ana 'inda wa'di.
3: Sahih, wa ana 'inda wa'di.
1: Saubayyinu lakumul an.
3: Saubayyinu lakumul an.
1: Fa'alaikum istima'u jayidan.
3: Assalamualaikum istima'u jayyidan.
1: Tulab sam'an wa ta'ah ya ustaz.
3: Sam'an wa ta'ah bi ya ustaz.
1: Al ustaz, innal umrata ibadah.
3: Innal umrata ibadah.
1: Wal ibadatu la budda an tu'adda bil ikhlasi lillahi azza wa jalla li ghairihi.
3: Wal ibadatu la budda an tu'adda bil ikhlasi lillahi azza wa jalla la li ghairihi.
1: Wal ibadatu la budda an tu'adda bil ikhlasi lillahi azza wa jalla.
3: Budda an tu'adda bil ikhlasi lillahi azza wa jalla.
1: La li ghairihi.
3: La li ghairihi.
1: Wala riya'a wala sum'ah.
3: Wala riya'a wala sum'ah.
1: Wa illa fala tuqbalu wala lil qa'imi biha jazaa'un wala thawab.
3: Wa illa fala tuqbalu wala lil qa'imi biha jazaa'un wala thawabun.
1: Wa illa fala tuqbala wa illa fala tuqbalu wala lil qa'imi biha jazaa'un wala thawab.
3: Wa illa fala tuqbalu wala lil qa'imi biha jazaa'un wala thawab.
1: Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din.
3: Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din.
1: Wa qala nabiyyuna sallallahu alayhi wa sallam.
3: Wa qala nabiyyuna sallallahu alayhi wa sallam.
1: Innamal a'malu binniyat.
3: Innamal a'malu binniyat.
1: Akmilil haditha ya Ahmad.
3: Akmilil haditha ya Ahmad.
1: Wa innama likulli imri'in ma nawa.
3: Wa innama likulli imri'in ma nawa.
1: Faman kanat hijratuhu ila Allah wa ila rasulih.
3: Faman kanat hijratuhu ila Allah wa ila rasulih.
1: Fahijratuhu ila Allah wa ila rasulih.
3: Fahijratuhu ila Allah wa ila rasulih.
1: Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha.
3: Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha.
1: Aw imra'atin yatazawwajuha.
3: Aw imra'atin yatazawwajuha.
1: Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi.
3: Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi.
1: Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahlus Sunan.
3: Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahlus Sunan.
1: Al-Ustaz, ahsanta ya Ahmad.
3: Ahsanta ya Ahmad.
1: Wa barakallahu fik.
3: Barakallahu fiik.
1: Hadha huwa al-amru al-awwal wal aham.
3: Huwa al-amru al-awwal wal aham.
1: Wal amru tsani. Labudda an yakuna zadu min kasbil halam.
3: Yakuna zadu min kasbil halal.
1: Labudda an yakuna zadu min kasbil halal.
3: Labudda an yakuna zadu min kasbil halal.
1: Wala min malil haram.
3: Wala min malil haram.
1: Liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam.
3: لقول النبي صلى الله عليه وسلم
1: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا
3: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا
1: رواه مسلم وأحمد ونكتفي بهذا
3: ونكتفي بهذا
1: وسنواصل هذا الموضوع غدا إن شاء الله تعالى
3: سنواصل هذا الموضوع غدا إن شاء الله تعالى
1: طيب تفضل واحد منكم الأستاذ والآخرون طلاب وأحمد طيب هيا
3: السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمه
1: الله بميكروفون نعم حتى يسمع اعيد مره ثانيه
3: السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم يا استاذ وعدتنا بانك ستبين لنا مناسك العمره اليوم
3: صحيح وانا عند وعدي سأبين لكم الآن فعليكم الاستماع جيدا
2: سمعا وطاعة يا أستاذ
3: عبادة والعبادة لابد أن تؤدى بالإخلاص لله عز وجل لا لغيره ولا رياء ولا سمعة وإلا فلا تقبل ولا للقائم بها جزاء ولا ثواب قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سورة البينة الآية الخامسة وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أكمل الحديث يا أحمد
2: كل امرئ ما نوى فمن كانت يرده إلى الله وإلى الرسول فجرده إلى الله وإلى الرسول ومن كانت جرده إلى الدنيا يصيبها فامرأة يتزوجها فجرده إلى ما هاجر إليه رواه المسلم رواه البخاري ومسلم وأهل السنن
3: أحسنت يا أحمد وبارك الله فيك هذا والأمر الثاني لا بد أن يكون الزاد من كسب الحلال ولا من مال الحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا رواه المسلم وأحمد
1: طيب
3: ونكتفي
1: تفضل
3: ونكتفي بهذا سنواصل هذا الموضوع غدا إن شاء الله تعالى
1: طيب من يكون الأستاذ نعم من يكون أحمد أنت أحمد ها تفضل والباقون طلاب
4: السلام عليكم
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: أعيد مرة ثانية نعم أعيد مرة ثانية بصوت جهور ulang kembali
4: Assalamualaikum
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz wa'adtana bi annaka satubayyinu lana manasikal umratil yauma
4: Sahihun wa ana inda wa'di saubayyinu lakum al'an fa alaikumul istima'u jayyidan
5: Sama'an wa ta'atan ya ustaz
1: jama'atan hadha at-tullab jami'an hayya
2: sama'an wa ta'atan ya ustaz
4: innal umrata ibadatun wal ibadatu la budda an tu'adda bil ikhlasi lillahi azza wa jal la li ghairi wala riya'a wala sum'ah
1: wala riya'a
4: wala riya' wala sum'ah
1: na'am
4: wa illa fala tuqbalu wala lil qa'imi biha jazaa'un wala thawabun qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin suratul bayyinah al ayah al khamisah wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat akmilil haditha ya ahmad
5: wa inna malikul imri'im manawa famankanat hijratuhu ilallah wa ila rasulihi fahijratuhu ilallahi wa ila rasulih wa mankanat hijratuhu di dunia yusibuha awimuratin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahlus Sunan.
1: Naam.
4: Ahsanta ya Ahmad wa barakallahu fika. Hadha huwa al-amru al-awwal wa al-aham. Wa al-amru al-thani la budda an yakuna zadu min kasbil halal wa la min malil haram. Liqouli Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. رواه المسلم وأحمد ونكتفي بهذا وسنواصل هذا الموضوع غدا إن شاء الله تعالى.
1: طيب أحسن. طيب ممكن siapa bagi sebelah, oh, ibu-ibu barangkali.
6: Ya, cuma di belakang akhwat, ya. Dipersilakan untuk membaca. Ada?
1: Baik, mungkin pemirsa.
6: Sudah ada. Baik. Kami berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa di rumah, bagi Anda yang ingin terhubung dan mencoba untuk berlatih membaca pada unit kedua atau Al-Wahdatus Tsaniyah di halaman ke-13. Dapat terhubung melalui layanan lain telepon ke nomor 021-823-6543. Silakan kita angkat. Naam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, silakan. Barakallahu fiik ya Ustaz.
1: Wa fiik barakallahu. Naam, tafaddali ya
7: Ummu Fatimah. Al-wahdatus tsaniyah. Kaifiyatul umrati. Al-ustadzu, assalamu alaikum. At-tullabu wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. أحمد يا أستاذ وعدتنا بأنك ستبين لنا مناسك العمرة اليوم. الأستاذ صحيح وأنا عند وعدي يا سأبين لكم الآن فعليكم الاستماع جيدا. الطلاب سمعا وطاعة يا أستاذ. يا الأستاذ إن العمرة عبادة والعبادة لا بد أن تؤدى بالإخلاص لله عز وجل لا لغيره ولا رياء ولا سمعة وإلا فلا تقبل ولا للقائم بها جزاء ولا ثواب. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. سورة البينة الآية الخامسة. وقال نبينه صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أكمل الحديث يا أحمد. أحمد وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم وأهل السنن. الأستاذ أحسنت يا أحمد وبارك الله فيك. هذا هو الأمر الأول والأهم. والأمر الثاني لا بد أن يكون الزاد من كسب الحلال ولا من مال الحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله الطيب لا يقبل إلا الطيبا. رواه مسلم وأحمد. ونكتفي بهذا وسنواصل هذا الموضوع غدا إن شاء الله تعالى.
1: طيب أحسن بارك الله فيك.
7: وفيك بارك الله. جزاك الله خير يا أستاذ.
1: وإياك.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.
1: نعم. آخر.
6: Berikan kembali. نعم. Silakan untuk kesempatan berikutnya untuk para pendengar maupun pemirsa kembali Anda yang ingin terhubung melalui layanan-layanan telepon dapat menghubungi ke nomor 021-823-6543. Kita coba sapa kembali. Halo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallahu fikum.
1: Naam, tafadhali yaum.
6: Ya, silakan.
8: Belum kelihatan, Ustaz.
1: Oh iya.
6: Baik. Naam, sudah?
8: Belum.
6: Ya, ditunggu sesaat lagi.
8: Iya. Al ada tulisannya kaifiyatul umrati.
9: Nah.
8: Assalamualaikum. Atulah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad, ya Ustaz, buat tanah di anaka sana satu tayinu lana min manasika wabil yaum. Nah. Ustaz, masih wa ana idawa di sa'ubayinu lakumul'an wa'alaikumul istimau jayidan tulab sam'an wa ta'atan, ya Ustaz. Ustaz, inna umrota ibadatun la ibadatu la buddha antu adat bil ikhlasi lahi hajara jara lali wairihi wala riya'a wala sum'ah la illa fala tuqbalum wala lil qa'imi biha jajaun wala salabun Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'udu wa mukhrisina lahuddin suratul bayyinah al-ayah khamisah
9: al-ayah al-khamisah
8: waqala Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam inna ma'amalu biniyat akmilil hadisah ya Ahmad wa inna maliku limri'in manawa faman kana hijratuhu ila Allah wa ila Rasulih wa hijratuhu ila Allah wa ila Rasulih faman kana hijratuhu li dunya yusibuha ahli mur'atin ya tayawwajuha fa hijratuhu ila ma hajaro ilaihi rawahul Bukhari wa Muslim ba'ahli sunan Ustaz Asanta ya Ahmad ya barakallahu fiik hadza huwa al-amru awwalu wal ahammu amru sani latuda an yakuna ajadu min kasbil halali wala min malil harami dikauli nabihi sallallahu alaihi wasallam innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban rawahu Muslim wa Ahmad wa naktafi bihadza wa sanuwasilu hadza maudhu'a wadan insyaallah ta'ala.
9: Ahsanta, barakallahu fik.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Akhir.
6: Baik. Untuk penelpon berikutnya, bagi para pendengar maupun pemirsa di rumah, ada yang ingin terhubung di malam hari ini dalam program bimbingan bahasa Arab bersama Ustaz Mas'ud Mahmud hafizahullahu ta'ala dari kitab Lisan Arabi, dapat terhubung melalui line-line telepon 021-823-6543. Kita coba sapa kembali. Silakan. Halo.
10: Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Iya.
10: Dari Selamat Ustaz di Lampung.
6: Pak Selamat.
9: Naam, tafadhal Pak Selamat.
6: Silakan Pak.
9: Di Lampung.
10: Naam Ustaz.
9: Iya, nah, silakan.
10: Ya.
6: Sudah nampak?
10: Ya.
6: Nah, silakan.
10: Al-Qadar Ustaz ya. Kaifiyatul umrati.
9: Iya.
10: Al-Ustaz. Assalamualaikum. At-tulab.
9: At-tulab. Lamnya tasir ini. At-tulab. Panjang lamnya. Sedikit. At-tulab. Lisa tulab. Iya.
10: At-tulab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bersama Ustaz Mas'ud Mahmud hafizahullah.